0: 09123706 75. Bàbá kan ní ká sọ̀rọ̀ lérí ìbálòpọ̀ ojú oorun àtìkọ́lẹ̀. Mo fẹ́ mú kan àbí méjì sí i. Ká tó wá ń ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìbálòpọ̀ ojú oorun. Téèyàn máa wo ara rẹ̀ bí ìgbà tí ń bóbìnrin lò pọ̀. Yóò sì wo so. Àtò sẹ́jú pẹ́ yóò ti da tọwọ́ rẹ̀ lẹ̀. Àdọ́gàn ọ̀rọ̀gọ̀. Ọ̀sẹ̀ tó lọ sọ̀rọ̀ lérí ìpákè. Àti àtọ̀sí. Oúnjẹ ojú oorun. Oúnjẹ ojú oorun. Lohun tí mo fẹ́ gbéyàwó ní òru tòní àti àlá lílá. Bẹ́ẹ̀ bá ń jẹ́ ojú oorun ṣé yóò máa fíìlì bí ìgbà tó ń lálà ni.
1: Obìnrin gidi o.
0: 09123708675. Ẹ gbọ́ kí náà ń pè lójú oorun oúnjẹ ojú oorun gan. Oúnjẹ ojú ayé ń bẹ. Oúnjẹ ojú oorun. Ìyá kan pè mí, ó gbóúnjẹ ka wájú ẹ̀ lójú àlá. Ó sì ń jẹ́, ojú oorun ló sì wà. Ó jí sáyé, ó bẹ́ran tí ń jẹ lẹ́nu ẹ̀. Ẹ má máa hàn dóró mọ́, ẹ má ṣe o. Ìwà ìkà ẹ má ṣe o. Ìkà ọ̀dà ẹ má ṣe o.

0: ń tó lọ lórí ètò fún tòní. Lórúkọ bàbá ọlọ́jọ́ bí àárín ọ̀sẹ̀ tí a lò tán yìí. Mọ̀ ti ń lọ bí ìjẹrin báyìí. Máa fún ènìyàn mẹ́fà. 5,000 naira.
1: Orí afẹ́ lo mi.
0: Máa mú méjì lórí Facebook. Ẹ̀sùn bẹ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n kí n tó lọ lórí ètò ni bàbá ti kù bẹ́lẹ́ ń já tí màá parí. Ẹ̀yin tẹ́ sùn. Tẹ́ mọ̀ pé bí 5,000 naira bá dún lérí fóònù yín ẹ̀ dúpẹ́. Èèyàn mẹ́fà péré náà ni màá mú. Méjì á jẹ́ Facebook màá mú mẹ́rin lójúkorojú. Ẹ nílò kẹ́ ẹ wá. Account number yín lẹ máa send sí mi.

èyí ni àkókò ìmúṣẹ májẹ̀mú láti inú ìjọ Christ Centered Ministry of the Church of God tó wà ní ìkọjá ìyànà Anglican Grammar School Gbìngàmà Molete Ìbàdàn láti ẹnu bàbá wa nínú olúwa Pastor Emmanuel Olúṣẹ́gun Fábíyí ẹ máa bá wa ká lọ.

èrè ló ni gbọ́, ẹfọ̀n ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ni poro òwú, pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè, lágelú 96.7 FM, kórópe tàn yẹ bẹ́ kù lálá, òkè tiwa gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

Limited tó wà ní Old Oyo Road opposite IITA Aremu Blocks Bus Stop Ọjọ́ Àmọ́níyà Ìbàdàn. Telephone number sì ni kẹ́ẹ̀pẹ́ 0808 070 1243 tàbí 0707 1

0: Kajoki.
1: Olúkọ mi ni Chief Commander Ebenezer Obey. Ẹ máa gbọ́ àgbàlẹ́tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú.
2: Èmi Bọbaládé Níyì, the one and only guitarist. Àgbàlẹ́tù Ọmọdélawó.
3: Peter Ọládélé Fatunmilọ́lá.
4: Moses Ọláìyá Adéjúmọ̀ tí gbogbo èèyàn mọ̀ ní Bàbá Sala.
5: Rẹ̀mí Ọlábàmídé.
6: Ọlárẹ̀wájú Adépọ̀jù.
7: Wọ́n ní àgbàlẹ́tù Ọmọdélawó.
8: Jìmí Sọ́làǹkẹ́. Èmi máa ń gbádùn àgbàlẹ́tù.
9: Àwùjá Bélò Àgbàlẹ́tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú ní kí n máa gbọ́.
10: Àgbàlẹ́tù Ọmọdélawó. Ajíkọ́lé ń tẹ ló ń kí n o.
11: Èmi ni mò ń jẹ́ Sunday Adéyìn Sọlá Adégẹ̀ tí gbogbo yín pè ní kí n Sunday Adé. Mo fẹ́ kí ẹ máa gbádùn àgbàlẹ́tù látọwọ́ Délé Adéyanjú. Ẹ má yẹ kó nù yín o. Ẹ yọ̀ǹda ara yín kẹ máa gbọ́ àgbàlẹ́tù
12: Ọmọdélawó.

Olódùmarè. Ìrántí Olódùmarè ló ṣe kókó. Bí gbogbo ayé bá rántí Olúwa kò ní burú fáyé. Ohun tó múlé ayé dagun lásán kọ́ ó ní bó ti dé ni. Bíbí àìrántí Olódùmarè máa gbogbo ayé ló ti ràbí ọ̀gẹ̀dẹ̀. Báyé bá rántí Ọlọ́run ni ìwọ̀n ni gbogbo aburú tó kúnlé ayé le mọ. Ìkìtì mo ti kí ọba mi Èlùmọ̀rè sáráyé létí. Ọtọ́ kó lè mú làákàyè ẹ̀dá jí pépé. Ṣáká lọ dájú aláìgbọràn lọ máa dárí hun. Bó bá ṣe pọ́pọ̀ lọ wọn ò ti gbàbọ̀dé.